0: V Malom Borištofu su pro iduću subotu, a da pred majkinim danom pozvali na tradicionalnu priredbu Zajačimo si. U općinskom stanu su u kooperaciji s Hrvatskim kulturnim društvom zaglušale hrvatske jačke, kje su za goste igrali zbor i tamburica složnost. Čujte već u izveštaju Marijane Palatin.
1: Zbor i tamburica složnost se pri priredbi Zajačimo si skrbi za duševno i tjelovno dobrostanje ljudi. Sve žene dostaju prilikom majkinoga dana ruežu kod znak priznanja, pripravno je jilo i pilo i zavježbana bogata ponuda hrvatskih jačak.

0: Poznati osobe, ki jim se moreš obratiti sa stručnim problemom, je v gospodarstvu velika prednost. Osebujno za žene, ki imaju v gospodarstvu čudakrat teže. Zbog toga je Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću pokrenula priredbu pri koje se poduzjetnice moru međusobno upoznati. Marko Čenar s detalji.
1: Umrižavanje žen iz gospodarstva je priredba koju je pred ravno 10 ljeti pokrenula Gerištovka Klaudija Paulić u suradnji s hrvatskim veleposlanstvom u Beču. U prostorija Hrvatske gospodarske komore u Beču su se žene iz gospodarstva sastale na protulitno umrižavanje. Priredba je počela s predavanjem mentalne trenerice Suzane Pauli.
2: I onda naravno jako često kad radim u coachingu sa ženama čujem da samo funkcioniraju. Dakle, samo autopilot i u principu više nismo ni svjesne što odradimo, samo funkcioniramo.
3: Mi smo danas dostali jedan jako zanimljiv impuls, referat, jedan input, kada smo si mogli čas obanzijati, već puti ide i zato da si ča doslobodimo same, jer žene su čuda puti u situaciji da im maru čuda zadaću v doma, na poslu. To će se meni ovdje vidjeti da su žene koje su u istoj situaciji i naravno ide i zato čas smo čuli u impulsu i kako s tim baratamo, kako ćemo balansirati posao i familiju, a ja mislim da su jako važne teme i ovdje pri čaši vina i malom sneku se pri toga razgovara.
1: Je rekla Gerištovka Anita Mali. Umrižavanje je za nju zanimljivo.
3: Umrižavanje je senek važno, strefit nove ljude, ki daju nove impulse. Mi smo ljudi i mi trebamo druge ljude, nove ljude, ki opet imaju nove ideje i da se spoznamo i da profitiramo jedan od drugog. Ja mislim to će ovdje zanimljivo, ja sam danas čuda žijem vidjela ki još nikad nisam vidjela i ki imaju jako zanimljive posle, jako zanimljive teme s kimi se bavidu.
4: Čas za zanimljive žene ste vi danas ovdje upoznali?
3: Ja sam upoznala jednu ženu kaj je pravnica, kaj je juristica iz Hrvatske zapravo. Ovdje ima svoju kancelariju i ona se bavi s imobilijami. Moram tak kontakt koji treba, da ja mislim da ide i zato da se novi ljudi upoznadu po poslu na večer kada imamo lazno i jednostavno imati zanimljive kontakte.
5: Ja sam odvjetnica inače u Hrvatskoj i u Austriji. I evo, savjetujemo hrvatske ljude, firme u Austriji, a isto tako i obrnuto austrijske firme, osobe u Hrvatskoj u slučaju bilo kakvih pravnih potreba i zavrzlama.
1: Je rekla odvjetnica Tanja Cukon, ka ima svoju kancelariju u prvom bečanskom kotaru. Već nego 30 žen je u predstavništvu Hrvatske gospodarske komore u Beču koristilo priliku da upozna druge poduzetnice iz Gradišća, Beča i Hrvatske. Obično da imaju još već gostov, razlaže organizatorica Klaudija Paulić.
6: To sve odvisi od prostorije koje imamo na raspolaganju. Bili smo u Hrvatskom veleposlanstvu, onda nas je bilo više od 100. Zadnji put u Regus Business Centru smo isto bili ograničenjene na 50-60, a danas tu u predstavništvu smo isto bile ograničene na 30, ali mora bi da nam se ugoda za dobiti neki prostor, mora bi opet u veleposlanstvu, kada moramo onda biti opet tako na 100, preko 100 gospodarstvenici.
1: U okviru umrižavanja je predsjednica Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću, Klaudija Paulić, predstavila Stanka Horvata kod svojega nasljednika.
6: U svakoj udrugi, u svakom društvu je dobro da se po 10 leti ča premini. I onda sam izražila želju da bi ja voljela raditi na nekim projektima, ali odgovornost u direktoriju mi bi rado da netko drugo preuzme. I tako je došlo do ove promjene.
7: Dosta ljudi znam upoznat ljude, znam ljude povijazat, znam da im otvorimo određene šanse, vidike, u današnjem času, kini ne lagi, ćemo tako reći, i kada mora doći, ja mislim, mladi ljudi iskad ove pute. I onda kada je male pripomoć, ako je potrebno, ako je moguće, to će mi drago da se mali ljudi, mladi ljudi odvažu na takav korak da nastane do i poduzetnike.
1: Tako, novi predsjednik Hrvatske gospodarske agencije Stanko Horvat. Razgovor u ugodnoj atmosferi koristu neke poduzetnice po prvi put. Med njimi je i mlada poduzetnica Maja Stipetić iz Zagreba.
8: Ja sam mladi poduzetnik na razmjeni Erasmus, razmjena za mlade poduzetnike. Evo, na 5 mjeseci u Beču i ovdje sam na praksi gdje usavršavam svoje poduzeće, svoje poslovanje i učim i napredujem.
9: Feedback je jako dobar, odaziv je prije svega bio izuzetno dobar i na prijašnjim događanjima koje smo imali na slične teme, ali i na ovom, kao što vidite, jako puno žena, žene koje su u poduzetništvu, samozaposlene, žene koje su na liderskim pozicijama, imamo žene CEO-va ovdje, imamo žene koje su predstavnice udruga različitih, tako da izuzetna mi je čast.
1: Se veseli predsjednica Hrvatske gospodarske komore u Beču, Danijela Rajniš. Tanja Cukon je po drugi put koristila priliku umrežavanja.
5: Meni je to jako zanimljivo i ne samo u profesionalnom smislu gdje možemo isto nekakvu razmjenu mišljenja i svega, ali uvijek mi je pozitivno i dobro upoznat uspješne žene koje znaju što hoće i one su mi uvijek inspiracija.
1: Zbog toga se je ova priredba etablirala. Ne samo zbog razmjene životnih iskustav, nego i kod dobra prilika za sklapanje novih prijateljstvov.

0: A sada morate čuti Anku Šneva iz kalendarom priroda za dojduće dane.
1: Kada, kamo?
2: Danas u sedmi na večer se more u Kugi u Velikom Borištofu skupa muzicirati na za sve otvorenoj pozornici, takozvanom stage jamu. Zutra na vanebo zastupljenje je u štajerskom hodočasnom mjestu Marija Fiba Bründl u 10. do podne hrvatsko-nimška maša, kamo dojedu stinjački vjerniki piše, bicikli i autom. U Velikom Borištofu će do pijetak u 10. do podne u bivšoj krčmi Kuzmić otvoriti restoran Vjetnam i Ludnu. Na istom mjestu je i novi dnevni centar za seniore, ki se more pogledati pijetak i subotu. Subotu svečuje tamburaška grupa Zelenjaki u parku u Geristofu 20 let postojanja koncertom i zajačimo si pod vedrim nebom. Početak je u 3 odpodne, pri čemernom vremenu ćedu odrinuti priredbu na Žabljak u septembru. Literarno i kulturno društvo Likud će subotu prirediti Majales. Od 5. odpodne će na rastoku Prandlar nastupiti tamburaški naraštaj Graničarov. Potom igraju AFM Trio, Grupa Spontan i drugi. Subotu je u Farskoj crikvi hrvatskoga židana veliko sodište gradišćanskih Hrvatov na čast putujućoj celjanskoj Mariji. Pomaše s jurskim biškupom Andrašom Verešom i prošeciji će biti skupno druženje. Početak je u 17:30 na večer. Limena glazba Uzlo poziva subotu na koncert Poppen Blech Sounds u Malinu Čelo. Početak je u 19:30 na večer. 65.9 je geslo protulitnoga koncerta u mladinske grupe limene glazbe Cindrov Brit Brass, to znači da je najiskušeniji muzičar 65, a najmlađi 9 let star. Nastupit će do i školski zbor osnovne škole Cindrov i limena glazba. Koncert je nedilju u 3 odpodne u domu muzičarov. Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Mađarskoj poziva nedilju na dan muzeja u Prisiki. U 3 odpodne će do otvoriti izložbu povodom 150. obljetnice rođenja gradišćansko-hrvatskoga učitelja, dirigenta i kompozitora Ivana Vukovića. A Agnica Šustar i Jurica Čenar će doštati iz njevih novih zbirkov. Igrat će do židanski bećari. U Pandrofu će do nedilju održati feštu mira, pri kojoj će do se spomenuti žrtav nacionalsocijalizma. Program obuhvaća predavanja, prezentaciju knjige i izložbu. Priredba u Pandrovskoj areni će počet u 3 odpodne. U Hrvatskom centru u Bijeću je pandiljak protulitni koncert zbora Otvorena srca. Početak je u 19:30 na večer.
1: Širom šarom.
0: Za jednog šestljetnog dičaka u Norveškoj je običan školski izlet završio zanimljivim nalazom. Dičak je izvuka iz zemlja na laptu seljačkoga stana 1,3 metrov dug herjav kusić željaza. Ispostavilo se je da je to oko 1300 let star mijač, ki je iz razdoblja Merovingarov, ali iz ranoga vremena Vikinzov. Meč je bio ugnut, ali videli su da je na jednoj strani nabrušen, kot su to onda djelali Vikinzi. Arheologi se ovomu historični značajnomu nalazu pravo da jako veselu i zložen da će biti u kulturno-historičnom muzeju u Oslu. Približujemo se kraju današnje emisije. Ja, Petra Marija Živković, kanim još zahvaliti za vašu pratnju. Perle nego se oprostimo ferunt i mojte i vi još lijep i ugodan večer. Zbogo.